0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دمرا زر سنگا
1: اسماخ صفات پیچی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو غی مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیز تشی کلا اس دارا تو ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرت ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانے سرا ملوی

0: کو باخبر، ہر خبر سے خبر ہو جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، رنگ رنگ امن۔
1: د کرک انور شو خوا خلکو د پارا د خوشاله خبر، استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر، ارکون نساء، فالج جوړون بیماری، ګردو کی کانی، تریخ کی کانی، بیولادی، بواسیر، میدی زخم، بلڈ پریشر، لوګنه لګیدل، دا وجود سستی، پراسټیټ، دملا درد، دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او ښکارې بیمارو په شمول د هر مرض علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي۔ سوک چی ڈی چمیس، بی چمیس، آر چیم پی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی۔ دا نور معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ، 0331-52-65-340۔ پتا یاد ساتے، پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر، ملک سنجیت مخامخ، سیوک پلازا، جیل چوک، کرک۔

ಕಟ್ಟ ಅಸ್ಪತಾಲ ರಾಜಕಮ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇತ್ತಬಲ್ಲ ಅವರ ಕಡೆ ಕಥಾಸೂಚ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತವರ್ಗಳ ನೋ ಓ ಮಾಜಾನ್ ಲರ್ ಹಜರವಿಶ್ ದರ್ದ ಬರುಸ್ತ ಮಾತ ಮಹಸೂಸಿ ಕಥಾಸು ಪಚ್ಚ ಗುಜಾರು ಕೋ ನೋ ಐಶದ ಗುಜಾರ ಮಾ ಪಖಪಲ್ ಜಾನು ಕೋ ಮಾತ ಬೆ ದರ್ದ ಯಸೂರ ಜಬಾದ್ ಮಹಸೂಸಿ ಹಾ ನಟೋಲಿ ಖಬರ್ ದ ಸೋಚ್ ತಿ ದ ಫಿಕರ್ ದಿ ಔ ಇಸ್ ಸೋ ಕಮ್ ದಿ ದುನಿಯಾ ಕಥಾಸ ಸೋಕ ನಶ ದೋಕ ಕೋಲಿ ಹಾ ಕಥಾಸು ಸೋಕ ದೋಕ ಕಳಲ್ ನಮಾ ಕಥಾಸ ಕಸಹ ಖತ್ಮ ಕಳ ಶದ ತಾಸ ಖಪಲ್ ಜಾನ್ ದೋಕ ಕೋ ತಾಸ ತಬೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಸೂರ ಜಬಾದ್ ಗಂಟಾ ಬಾದ ದ್ವಾ ದ್ರಿ ಪಿಂಜರ್ ಜಬಾದ್ ತಾಸ ಖ ಮಹ ಮಲವಿಗಿ ನೋ ತಾಸ ಸರ ಗೋರ ಎಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ನ ಕಮ್ ಮಾ ಸರ ಸಿದಿ ಚಲೇಗೆ صفا او کلیر ورا سره چلیږي ځکه چې زم ساو د خپل خوري نو خپل خلق لاندې چې مطلب کوم لاندې تفقیقه ته خلق خنه زر کوي نو زستو ستو د ټولو د خپل خوري ستو ټولو نه په ډیرو سيزونو کې خکتا کمزوري قابل نیم خوخيار نیم مالدار نیم خو الحمدلله او پدې د الله تعالی لاک لاک شکر دی الحمدلله چې ایمان مې داسې ټړ دی سر تیات کم نور پڑے خبر کمزور ایمان میں الحمد للہ اوکے دے الحمد للہ بیا سما الحمد للہ دا خبر سر میں قبولی کے تاثر خپل ذہن تور کو ذکے خپل سوچ و فکر تور کو ذکے اک زما میان دی دیو خوان دی دیو کہ ہر سوکھ دی وہی او بکڑے پما پسی ارمان خوشبانیم ہاں او بکڑے تاسو ٹوڑ تم او بکڑے ارمان او بکڑے ارمان پما پسی خوشبانیم ډېر به راته ووایه جانان خو زه به نه یم ښه نو الله دې وکړي چې زمونږ ستاسو سوچ فکر دا پازیټیو شي. مینه د غرونو نه درنه ده, مینه لا تلل ده چا, مینه د غرونو نه درنه ده, مینه لا تلل ده چا, مینه بې توله هنګامه ده, مینه لا تلل ده چا. څوک چې په چا باندې مین شي امیر رزاق لوی ولی شي, سوک چی پچا بند مین شی امیر رزاق لوی ولی شی. نم د جانان خو وظیفه ده, مین الله تله لده چا. کم جانان صلی علی محمد, من چی پچا بند درود پاک وایو از من جانان دی دغه مین یادوم چی مینا د غرونو ندر نه ده. د پیغمبر علیه السلام سره چی کم سوک مین کای اتول کین رازی ابه تول اد تول نباری, مین به تول هنګامه ده, مین الله تله لده چا. سوک چه پچا باندې مین شی امیر رزاق لوی ولی شی, نم د جانان خو وظیفه ده, مینا لا تلل ده چا. انشاء الله تاسو سره نایټ کې پینزمنټ د پاسا لس بجې ملاقات کوم, چونکه بیګاش په دسه شو شی یو پی سره تړون شو تقریبا بیا ز پو باندې یا شل منټ د پاسا دس بجې نیر شم. اغه لس پینزل لس منټ ریډیو خاموشو دا غره لپاره زه تاسو نه بخنه غواړم چې باز خلکو انتظار کړو بس اکدم ویر وی نرزی لاړو خو زه لیټ راغلم. نو ان شاء الله 15 منټه د پاسه لس بجې به نعیم الله عمر زئی ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږي. دلوي الله پامان. السلام علیکم.

0: خلا تخنن پر اختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو غی مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیستشی کلا اوز دارا تاویا چی صفات بیوٹی کریم با مرتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم با ستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانے سرا ملوی

0: دری سارا جوڑا رغلل پا مائک بندیخ کارا رغلل
1: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جگرانو قدردان مینالو پروگرام کې ټول ته ویلکم خوش آمدید هر کلی وان مینالو د پاک رب نه الا لارم چې ساس بچو ته روغ جوړ خوشحال شکر بدوبر یالي به چې بالکل جن به مختریږي ماس ماس پتیریږي او په خوشحالو خوشحالو خوشحالو سره به تیریږي

0: கேட்டே இந்த பொத்தனா
1: سوپر گولڈن نیاب جان ستاسو سره ملګرتیا کوي ایم کی کاس مرکز پاکستان پر ګرام کې چې مینالو ان شاء الله کده رب رضا او زندگی سره غانو فا کوله نه هم را سره ملګرتیا کوله نو تاسو مونږه ملګرتیا ټیک اوس نه ای تا ته وای ټیک اوس نه در پنج بجې راسه اوکے خفانه شي واورا کای وزیرستان بیر خړې وزامل

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسما صفات پیٹی کریم یو هربل او مانری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زهم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی. کلا اس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی گی.

0: تارکان دست خواجه خواجه سندر از لگاولی دی دست شای وروه
1: ایمیز جی دا خو می ریڈیو پا بازور شو خواسیه دو نو دا بین می تو وون اٹاسی شریع چار ور بنده روغلال
0: تارکان دا اٹاسی شریع چار سشای دی
1: ایمیز جی اٹاسی شریع چار می چه کلا ولا گوون نو دا خو کرک ریڈیو ور بنده روغلا دا خو دا کرک ریڈیو فریکوینسی دو اٹاسی شریع چار
2: هر یو ارمان بطی پورا کم زکر خار تلارم تالب بنگڑی روڑم
0: بیا خوارسا چه بازورو تلوشی چه وارو دیو زون تا زه ها اخلا چه دست خوش خوش پروگامینا بیا زه ها ورو
1: بلکل مزیر سا چه سی وارو دیو تو تا ها اخلا تا بلکل پا اٹاسی شریع چار بنده خوش خوش پروگامینا خواجه خواجه ساندر یاوری دایشه موسیقی

نعمل ردور شو سوانده مرگیره تا کواچه خور شمام دستا خوشی خوشی خبری دفی خوشی لکا شکری

هاي هاي بیا دې په خراب کړی جی خو بیا ها جناب شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام تو سے اور بدا تخپل میزبان آرچے شاہد خان سلام.

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیو دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس دا سڑیا وروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لائش ما فرمولا بیوٹی کریم درکم نپکی دا سیرم و مکس کول ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولا او گرانتای سر با خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

زینایر کاسمیٹکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جن سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټي کې با ارجی ریحان ہٹک لیس ان کاسمیٹکس سینٹر کے با پا اسنا اسرا ملو ویگی.

0: عليكم نيكات شي تراوني
1: وعليكم السلام المسيا صبا زورتا صبا بزور كير دو خلا
0: نيكا پر دو ماندي چكاوي
1: والمسيا تنهي خبر پوکارا کیو نواره دوست سنجور شبادا پو آتاسی شاریا چار بانده را غیری آغا خود دیر خواگا خواگا و میاری پروگرامونا نشار کبی
0: نیکا یا تو وروی خواه؟
1: آم کنا ورو خوصم نا خوغشتای برنیش دیر کپنا و موتا دیر خواندر کبی تا خو خباری موتا خو خوب نرسی بیزر ریڈیو آتاسی شاریا چار کارک
0: نکاح کرشتیا داسی وی ارسا بیا خو زده سراسان چی یو زون تا اخلان او یو تو تا خو اخلان
1: والمسای اکن ارسا دا پا قرق بزر کسان بلات نی ارسا چی دوار بیان اخلو
0: نکاح ارسا چی چو؟

دل ربا هټک میسج کړه او وی کنه چې طارق تاسو تور جوړه خوان کړی اختر ته تور جوړه اوکړه اختر ته تور جوړه بیا اوکا اچھا سید ډیر مننه تھینک یو سو مچ میسج کوله ډیر ډیر مننه دل ربا هټک میسج کړه پروگرام شي میسج کوله مننه